0: ko-fi.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7. Otkucavanje. Otkucavanje. Do pola.

sam naučila letjeti. Više o tome sutra ujutro oko 10:30. 11:34, idemo još malo svirati prije nego što se pozdravimo za danas.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Zdravo društvo.

0: Ovo je Radio Roj. Roj. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Točno je 15 sati, 00 minuta i možda pokoja sekunda, a vi slušate Radio Rojc 87,7 MHz, razumije se. I kao što je jingle malo čas rekao, www.radio.rojc.eu. A sa mnom u studiju danas, sada je jedna jako interesantna mlada gošća koja je zapravo češće ovdje nego ja, volonterka, ni manje ni više, preko europskog... Ajde ponovi još jednom.
3: Europskih snaga solidarnosti.
2: Tako je, Europskih snaga, to je ESS, jel tako, program, dakle, projekt. Ok, cool. Sa mnom je u studiju volonterka Radika. Bok Radika.
3: Bok Igore.
2: Ja tebe nikad nisam pitao kako se prezivaš. Ako želiš, možeš reći kako se prezivaš.
3: Valentić.
2: Valentić. Valentić, jako lijepo prezime. Slušaj, od kad si ti tu? Mislim, ne danas, od kad si ti tu već u dnevnom boravku?
3: Ja volontiram u dnevnom boravku od onak sredine drugog mjeseca.
2: Mhm. Uh-huh.
3: A u Rojcu, mislim, u Rojcu dolazim od malena. Razno razne treninge, programi, koncerti. I onda sam počela aktivnije dolaziti kada sam nekako ušla u punk scenu. Prije možda onak otprilike 2 godine.
2: Sam malo, sviraš u bendu?
3: Svirala sam.
2: Svirala si, kako ti se zvao bend?
3: Zavsa.
2: Zavsa, okej.
3: Imali smo 3 koncerta, onak jedan u Paradizu, 2 u Kotaču.

0: 15 je sati i 57 minuta. Vi ste još uvijek na 87,7 MHz Radio Rojc ili nas možda slušate na www.radio.rojc.eu. Ne znam za vas, vrijeme je u studiju brzo proletilo uz interesantne sugovornice Olesiju i Radiku, a i uz veoma interesantan glazbeni program. Sljedeći put za vas pripremljam nešto možda malo drugačije od ovog odslušanog, malo poezije, malo prašume, malo svega. A slušali smo, nakon što smo sa Olesijom Rusinovom popričali o danima ukrajinske kulture koji nas slijede sutra u dnevnom boravku, poslušali smo grupu Kries i pjesmu Čuj Marice, umjetnika Beck sa pjesmom Novocaine i neku jednu veoma interesantnu novu pojavu, iako nije baš toko nova, ali siguran sam da za vas slušatelje, slušateljice, nekolicinu vas sigurno će biti nov Petit Bellevue i pjesmu La Batin dans la Bay, ako sam to krivo izgovorio za sve frankofone naše slušatelje. Gospodin dolazi iz Kanade, pa eto, malo drugačiji izgovor, ne? Ili barem se ja mogu tako izvući. Ich rede nur Deutsch, bi rekli. 15 sati 59 minuta, bliži nam se kraj, zapravo kraj nam i je ovdje. Moje ime je bilo i biti će Igor, a vaše, cijenjene slušateljice i slušatelji, je vrijeme za kraj Siesta de Rojc. Hvala vam na slušanju i na pozornosti i nadam se da se uskoro čujemo.
1: Respira profundo.
2: Siesta de Rojc.
3: Od ponedjeljka do petka od 14 do 16 sati.

Besošder zgurlao je netko s prozora. Jebi si mater, odgovarali su s ceste. On je gledao u taj urlajući prozor i zamislio ružmarin. Nešto

se ukazala Madonna. Iako peder zamolio je drugaricu Madonu da mu pokaže pičku za stara vremena. Ajde ljubavi, budi se istok i zapad,

još je jebenije! Na tržnici je sreo vanpansionskog pedera. Ja sam trgovac, rekao je vanpansionac, a ja peder, uzvratio je peder. Baš fino, imam za pedere jednu divnu mast. Po tome klizi i šmirgl papir.

ga je zabija. Možda će snijeg. Na prvom kanalu Zoran govori da je od sinoć jedan peder na ovom svitu manje, a jedan dnevnik više. Kamera se nije pomakla od prvog škalina. Peder je u ruci držao motornu mast. Možda će snijeg. Hladno je funeral od

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi Buy Me A Coffee,
2: na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati. Proces.
3: I bila nam je to Alison Goldfrapp.
4: E?
3: Sa Hi Hello. To jest Hi Hey Hello lyric.
4: Tako je, tako je. Zapravo, ja bih rekla da je to bila simpatična poruka zbog toga što kao Ja bih nekako protumačila da svaka interakcija kvalitetna. Da svaka kvalitetna interakcija mora zapravo započeti sa jednostavnim pozdravom.
3: Tako je.
4: Znaš, nekako kao samo hej, hi, hello.

0: i Tine Kuine, zato što kreiramo, stvaramo, uživamo i...
1: I pričamo o emocijama, svi sad na radio gore, emocije, ali svi smo u tome.
0: Da.
1: U tome i svi zapravo tražimo ono, kako se zove to, kao na tržnici kad dođeš pa

0: I evo nas natrag, apropo ove pjesme.
1: Nismo natrag, nego sam morala ovo ubaciti zato što se toliko se trudim pročistiti energetske kanale i poslati ispravne poruke, a moram se truditi zato što mi se granice postavljaju i onda dođe everybody scream Florence and the Machine, tako da morat ćemo ipak to prvo zato što mi uletavaju ove
0: pa
1: druge
0: pjesme.
1: Pa jel
0: smo mi sad live ili se mi čujemo?
1: Jesmo, čujemo se.
0: Onda ovo posebna
1: pjesma. Ide
0: sad pjesma.
1: Posebno, van konteksta je, ali bitno je.

0: som ushti om shelpas om shulso dokate smadani via u zalgut mu zres jest
1: istrakisti
0: ludi je nici ludi pašta u muzdar u jo zalga kol bistelcu om zaldo da se jeste što se jeste što se garda с ним да за собрать и моно хео с фолчу вот мы начинать из начинать с тех как старых не
2: окей может может
0: вот начинать до их начинать так слов силой
2: урядочки
0: с тех как старых ген ген
2: окей скучно за нас. Dobro večer, dragi slušateljice i slušatelji, dragi publikum. Vi se nalazite u 301. emisiji poljoprivredne emisije o psihodeličnoj kulturi Traktor. Iz cuga sam to rokno. Nije to lako kad je Mr. M, to evo ja sam opet sam. Ili kako bi neko rekao, nekad nisam sam. I tako da ja sam tužan kad sam sam, jer se u principu ne mogu natezati sam sa sobom. Ali volim da me vi čujete. Kao i prošli put, evo ajmo malo slušati ove zvončiće, ptičice kako idu. To vam je Mr. M, čuli ste ga na početku Traktor i čuli ste ovu intergalaktičku komunikaciju koja vam kaže sve. Ma daj da čujete samo mene i više ptičice. Intergalaktičku konfederaciju koja je konfigurirala ovaj Traktor. Ajmo vratiti ptičice. Malo tiše. Ok? I ovaj, evo, Mr. M nema, on je na terenu i dalje. Bavi se nekim drugim stvarima, prikuplja informacije. Podno Tibeta je bio, prošao je cijeli taj krug, zaglavio je malo po Iranu i okolo, tamo je ipak rat. I dalje se traži Michael Jackson, za koga tvrdimo da je živ, jer smo ga vidjeli, prošao je preko Pule, Rijeke, išao je za Zagreb i onda je odletio zrakoplovom prema dalje, ali mi se još uvijek nadamo da ćemo da ćemo Michael Jacksona naći negdje i da smo sigurni da je to tako. E sada, da li ljudi koji rade na radiju i televiziji trebaju imati bagove s ovim š ili h ili tako dalje? Ja nisam siguran. Uvijek sam se smijao tome, a snađem evo baš taj š. Jer su mi ti zubići tako jesu kako jesu. Evo, šta da vam ja radim ako vam se ne sviđa. Ja vam mogu ponovo pustiti ovaj intergalaktičku komunikaciju koja je jako interesantna. Evo inače me jebe isto. Ali nema veze. Dobro, evo poslušat ćemo džingl pa ću malo pošto se sam ne mogu natezati sa sobom, mogu ja ovako, nas je dvoje. Sada je naše vrijeme po planetama i tako dalje, pa se možemo uvijek natezati, uvijek se mi unutra natežemo i tako to, ali to sad nije važno za vas. Za vas je važna muzika, po koja najava, jer kroz 10 dana, 29. do 31. idemo jedan događaj, ali imamo malo slušati muzike. Imamo malo slušati muzike, slušati se Zbinga, idemo slušati Endavur i Nektarius dvije trakice, pa ću vam se opet ovaj moj glasić, možda nekom lijep, možda nekom ružan, opet javiti da vam kaže neko pametno ili nepametno, to nije ni važno uopće. Prvo malo pašati ptičice, jer tu idu trakice, da se ipak to malo bolje čuje, a vi uživajte muziku i nemojte biti tužni kao ja. Ja sam tužan jer Mr. M-a nema. Ne bi tu trebao biti razlog, ali ipak kum je kum, šta da vam kažem? Ne znam šta bi vam dalje rekao. Nazovite, kažete meni nešto. Možda on samo meni prodaje foru da traži Michael Jacksona, možda je pobjegao, možda sam ja sam na traktoru, možda evo, možda ono, možda i baba mogla biti muško pa bi se zvala Duško, ali to sad uopće nije važno, nego je važno da vi slušate sad jedan lijepi džinglić od 33 sekunde i dobru muziku, da bi se dobro osjećali. Pa uživajte. Krum traktor.
3: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21.00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.

0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca. Traktor. Radio Rojca.
1: Evo, dragi publiku, ja sam i dalje tu. Došao je Miris da ovdje slavom i sprdio mi se ko krava u glavu, ali nema veze, moram ga drukat. Evo i sad mi tu plazi jezik, nešto maše. Evo, ja bih vas ovim putem pozdraviti i poželiti vam sretan život. Uživajte muziku, volite se, grlite se, nemojte se svađati, to je pušiono. To nema nigdje. Slušamo se sljedeću sredu s gostima, Multikulti, znači sve ste zapamtili to. Podijelit ćemo kartu za tada lijepi mini festival, svom, to je 29.5. do 31.5. Slavimo živo, slavimo rođendan, slavimo dobre ljude. I što da vam kažem, imate sad jedan lijepi moj miksić za kraj. Ja ću vas ovim putem pozdraviti i zaželiti vam samo ljubav, ljeto i što god poželite. Samo nemojte biti džubrad. Ne slušajte previše ovaj sustav, furajte svoje, probajte izbjeći sva sranje i sve će biti sasvim u redu. Ma iako neće, uvijek je u redu, šta da vam kažem. Ljubi Nenad, Kisić Hagić, ma ljubi Marko, samo nije to u nekoj drugoj formi, negdje sad on tamo, on traži Michael Jacksona. Tu je negdje, naćemo Michael Jacksona i izvućemo ga za uho i dovešćemo ga u Pulu na koncert u Arenu. Ako i ne, bili smo u pokušaju. Uživajte miksić, uživajte muziku i hvala do sljedeće srijede. Kisić Hagić.
0: Poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.
5: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
5: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
6: Javi se.